شعور کتره قویه شدوده میکنونی شدو بایدی داشته بازی یک جنبش میان توی اکوتریس سکن اکنو پرجندم داشت حد کنم هشت کنم دو گنشونی چی نیست شوید